گلستان، بۆ وڵاتی جوان، بۆ دایکی شەهید مەیکە گریان، بۆ سەرکردە دوودڵ مەبە و بڕیار بدە، ئەوە ئێمەی ڕۆڵەکانتان، ئەوە پێشمەرگە قارەمانەکانی وڵات، هەموو وانە سەنگەرن تۆچیان بە دوژمنداداوە و موشتەی سەرکەوتن بەڕێوەیە، هەموو یەک دەنگ هاوار دەکەن ئێرەیە کوردستانمان، زەی شێران و مێرخاسانمان، نەک یەک دوژمن سەدان دوژمن، نەک یەک ئەنفال دەیان ئەنفال، بونی ناکانە و نیشانمان، بونی ناکانە و نیشانمان.

0: سوتان بۆ وڵاتی جوان بۆ دایکی شەهید مەیکە گریان بۆ سەرکردە دوودڵ مەبە و بڕیار بدا ئەوە ئێمەی ڕۆڵەکانتان ئەوە پێشمەرگە قارەمانەکانی وڵات هەموو وا لە سەنگەرن چۆچیان بە دوژمندا داوە و موشتەی سەرکەوتن بەڕێوەیە هەموو یەک دەنگ هاوار دەکەن ئێرەیە کوردستانمان زەی شێران و مێرخاسانمان نەک یەک دوژمن سەدان دوژمن نەک یەک ئەنفال دەیان ئەنفال بونی ناکانەم نیشانمان بونی ناکانەم نیشانمان
1: ڕۆژانە لە رادیۆ دهۆک گوهداریا بەرنامێن سپێدەباش فوکس زەنگلن ژیانێ و شەب و شوان بکەن هەفتیانە گوهداریا وان بەرنامان لە رادیۆ دهۆک بکەن بارزانی و تەفگەرا ڕزگاری خازا کورد کورد و ئاوەرە بوون ساخلەمی کاودان پرس و بەرپرس ئێک ژی خەلکی ڕێبازا چاندنێ بەرگری شارستانی هەرسترانەک چیرۆکێکە کەلتور ڕێنامە دیالۆگ و بەیاروک

0: واجبی ئێمە ئەیە و کوردستان ماڵی هەمومانە ئێمە بەوە جوانین کە پێکاتەی ئاینی و ئەتنی جیاوازین و ئەمەش بەردەوام دەبێ و ئێمە پابەندین لەوەی کە هەر هاوکاریەک بتوانین پێشکەشی خوشک و برا مەسیحەکانمان بکەین بەردەوام بین و هەروە قسەی ئەوەشمان کرد کە چۆن ئێمە بتوانین کێشێکی وا بخوڵقێنین ئەو خوشک و برا کریستیانانەی کە ئێرەشیان بەجێهێشتووە بە هۆکاری جیاواز لەبەر ئابووری هۆکاری ئابووری بێ ئەمنی بێ چۆن بتوانین کەشێکی وا دروست بکەین ئەوانەش بتوانن بگەڕێنەوە ئەو بابەتە تەکنیکیانە دواتر دەتوانن لەگەڵ وەزارەتی معنی قسە بکەن لەگەڵ کۆمپانیەکان قسە بکەن بەڵام نیەتی حکوومەتی فدرالی ئەم جارە کە بیسمان لەگەڵ جەنابی سەرۆک وەزیرانەوە بووە کە هاوکار و پاڵپشت بێ بۆ ئەوەی کۆمپانیەکان بگەڕێنەوە بۆ بەرهەمهێنانی نەوت و کارکردن و ئەمەش هەنگاوێکی باش و تێی دەستکرد
1: بۆ گۆداریکردنە بەرنامەی رادیۆ دهۆک سەرەدانە پۆدکاستێن رادیۆ دهۆک بکەن